0: Πόρε.
1: Α, τι καμπιλί, μπακιόρε, για πρέο, ή. Θα είναι ένα κουμπιλί, πουρουπ. Μα ιού, χακνιόρα.
0: Κραν,
1: κραν, κραν. Α, σαμπα, πρέκε. Μα μπουλά, μπουκ, τα σιγά, νι πρέο.
0: Έτσι,
1: σαμπα, πρέκε. Ο κίνε Μαρή,
0: Kan mo yung ginaingon nga ako bili buruk doon sa bora niya. Why kadukan?
2: Hamog yun. Pres na ko ba? Oh. Usalan ako kasikas kong nga matawan na. Inigtanaw na ko. Wa na kurog din ang akong asawa. Hadlok na ako.
0: Ito, pagkurog ka doon patay mo din mo.
2: Ito, giyaping nila tayo. Bisik tukong ka ito. Mabangon ito, kamangon niya ko itong namatay taon. Nangga naman kay ko ito.
0: Kesa may nila madlok ni Marong, ininaw ni mo daan, kanang kuha naman na, mura naman yung sumbing na pas mo, ha? Sa muntik marta ni mo, mura yung sumbing na buwag. Ha?
2: Usa! Usa! Usa mo niya, pre! Usa mo niya, pre! Pre!
1: Pre! Pre!
0: Oy! Oy!